Se we si e jina se, bibiye e boni biya o ne tunkwanta wapai. Bibiye e bon samse mu biara. Enya dia, udibe fore fore o hon. Vise wu she, waje mkwa Yesu Kristu kwain. Obefa hon te ufo na ako. Jom peso bewa betu ne jine fie na okonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi wu mate manako, ne di nini mami atem, debi. Wu she o hon yi pa, nti wasi se base Yesu nti. Uti uhu fri bone huwa. Emfa huwa mania ebetuo. Emane haukra. Eno wosan etufu se. Krofu omu nsakra endie. Omu di bone tise edwiane. Omu disira tise nkunu. Omu ni aje. Di bone ne ni aje. Na mamu omu bi enhunu amani se uudifuo. Ana uwifuo. Ana odi bonyefuo. Ana osempefuo ebinimu nse mumu. Na se wo hu amane se wo Kristo nia haleluya omane ni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansem pa no so omane ji se e mpredi kan ye nyese bi ko fa obi yira na se ko ye bone Yesu nti ene ye kan ye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no. Oba e boni ba konkure ni ne honsu na mani wo wiase papa papa. Kusi se e di ne sem remudu aso bon remudu em. E di se ya ye di ne chi no. Se ye hu amani a Bible se mani ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe hu ro e ba ne wa sakra ni ne won sakra e so. Na se ba se e dru amani hu mre sa. Yana imu edin. Edi arewo ni atetie ni ohaoba. Eto dempua. Amanie no suwa yeti se esuyafo opusu na asrochike se ede. Ebo. Yungusi Yesu nti ye yire mfa uwana. Yungusi enseme fi wanumu ni wanwe ya. Enye papa. Umfa ubuo ema Yesu. Mfa ubuo manyankupo, mfa ubuo masofo, mfa ubuo maunian ma krisofo, mpe wasem no mbo mpaye mao. Ninyi na obonsam no techri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Nibuta ye bako pe, upese otu Bible chune, upese ubufu na kase u mkwa soribiu, upese ubufu na kase Yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose, mweni ena ho. Mwenye, ifise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Efi shedi ubinya no amene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti insi no kwain. Ifise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe ya sisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. Onfa hukra. Nese bana se wanfe ya. Bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa odi be she o mene no wu. Wa chiro abro santintini bia boku ku jina su no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa. Timpedua na se no kra no obuma no odi okoto amane hunu kro. Nye se wo kwasan yo eya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wa ensempi wo wi echi. Eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba kombi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia ensohwe huro to no na saa ne mani nyina wo gyina ye se bibese o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huro mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni nimu. Se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no mayete ase se unya gold no a wodi fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no beete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma omukosukwi. Senke, si chafo nye omu sohwe ake, ke mhunye wa bene ne wa bon.
ye hu ne wa passe ne ne wa feli sanso su ne nyame ma kwan ma sa ne ma no baye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutimu gina te se jobua na wo gidi aye tenten den ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene fa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso no free no mema de free omu da oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire ewo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso oton no ema Midianfo na ode no kwafia se Potiphar fie wuni mamane a eto no ede no koto efia se ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otrinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu maye ntie de omoka se ne be a yensu so yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo ko se ah te me basa se so a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti me basa se so me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se the dada o ka so be be o maya madamfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se ne dada nyame so Yesu so beba o maye me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko eche mu nsia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjiche mu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho na obi ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi a osisi obi yehu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni anwa hwe ha no ahwe ha se obi ani ho anache se nyame su ye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu Calvary no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahohoro de okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa.
ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betimi do ma twapoa wo bonsam anim wo se se nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye fre ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nyuma ne ye ye bonin kwa ne nipa die ti amanya minim aguase obi ebie na no se we na fre ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni e di ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo to nyo mu ne Silas mu to nyo ma yi nyamia ye praise the Lord efiasi na wo da ebu ekumfa de ebechi mi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam e frese obofo firi suruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko suru man kanfom no omunompem nyina bubu wo ye nipaketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person bodini because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Cope coco will be do I. Now, Satan, bria a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyame nim. Nyame obo humbay. Usiro nyame a nyame obo humbay. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbay. Bun sampo mpo unim. E bayifoni e bay bun sampo nyine nim. Wa ukura Bible wa debiye udi e trenche wa sorry demu. Unim uwe. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne a wo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de pitipiti ayi oni e maso se ne baye a ebeto. Mami bin a baby ho a counselor. And our catcher is we a Christian who did your day and day and day. I'm telling us, I'm not saying. Oh, Nema, why, ya, what called Jesus, your pity, so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching, so won't sacrifice for whom I used to first. Why? Now, do whom I used to are. And Nema, now, what called Jay, the pity, so Kawanis and your mania, what to mean, ego. Eti utie ni amekae na okoe oni mnyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still alo osiro osofu se iti meneno bo mpaya okoe no oyeye osi ubi oho udimrikaba na hina okoe ayushe why you we matiso osadi ema we osi danwa ni pasi se ni nina yama niska besi sani manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire free sro nyame ni shira ishire bia obenye fi ba bia nyame nka ho ye abusum ishira eye akomfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim ne do ye dey ekro ye ntiso ni enwan so na wu di nasen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo
enim se nyame hira so wo se nani fia boa ase kyene akyena asase so wo kan verse 1 ho na wo se Job na nantwie yuma kyese asase no so no obie ni ho obie ni ho obie ni ho obie ni ho emi

omo fatene ne kwan so kronkron ye kwan so ahote ye kwan so se ne beya ombe so nyame ni na o makọ heaven. How few are willing to squeeze themselves, purge themselves of all sins, relinquish all sinful pleasures, abandon all worldly companions, and be absolutely surrendered to Christ. Only those few find the life at the end. Me ma me me papa, enipa no sa. Na omo chia omo homa abo twetwa wan frumu na omo tumo ko heaven. Duduo na pese omo tena so dem bo nyame di tu nyame ho nyom bom paya kese ne nketo aton sini aden so boni jaye pa de. Omo pese omo jaye. Ene adomo hoai. Ye jide o nyame mo wai. Nyame adom ye mododu a ye jaye boni ye ye ngui. Paul o jaye boni ye wangu Peter ngu. Paul se hwe sania Yakopon aye ye kron kron. Praise the Lord. Ari na wo de unyam sem no ya na wo pese o ka trene ni boni jaye ni kron kron ye ho asem. Enu so na di ni pe ko heavy. Be bia wo ene biara. Pejo ani hwe kavre wai. Me mame wa kyera sori de men ko de je mo wai. Enye nyame na ebe sisana sem no agye wa ko heaven sa. Mi pa cho ye nyane sa. Se wo pese o ko ho a bibia ye boni wo abra bombi aka kyera wade so hu mo bono mfa ncho. Be bia wo bia me mo mpa ye. Few in the narrow way. Kan wo be ka kakra bi no ho anka ye papa papa. Since wo be di nipa dodo achi wa ko de je. Wo duru ho so bia bete ya no amane ho. Utumi ti obi de ma. Aka se e ya do nti ji ya no bi mame debi iti ye mo mpa ye na ka kire yakopon urade kron kron ye da wase se ene wa kire ye se nipa ka kire bi ne nam kwa hia hia no so wa kire se se pese e fa so aye nsakre mfi boni bia ho ibisa adom tumini a ho de ma metiefu nyinara se ne bi obi biara wa ti asem ni o sakre urade obegye no na de moja na hro no ho amana duma obetum dia nante saa kwan so api heaven omomoti enso omanti ase urade hu omobbo na ma omonti ase o yesu dimo e na me bompae amen.

O ni e buni pa fasu ni e kuni pa ni e dini pa tem na chese si kankwa u konso a we je mogu ha na fe u kushie nyankopon bisa sa adum no we nya bia na se ye pesika o se adum sa le bi mo ye o ye pesika o se adum ya chire o se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam beda da nipa menye misunu nyina efrie mu koy na bonsam suni bonisuni wiasisu abewura yi mu disenye misunu betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de usori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be kwa ye ehwa hunamu ne ma ho hia obie ni wa wawu a wa kwa wasesa ne dan ko ode ne ka ko ode ne ntuma ko nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tra ho ye ko na se edanu dru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 inyine no no ejuma no inyine na eba honhom mu ne manko ade a manya nkwagye wo ka akoma mutie ho asem kyerɛ ne sɛ wo nya nkwagye a ne nsan ɔsɛ opim ko wanim no nya akoma mutie na onye tumi ade bɛbɔ bra kronkron betumi amo afata ɔsra hima mu bible si nhyira ne ɔmo makoma mutie ɔmo no behu nyame ɔsɛ sɔfo de no de edi pafo nkyerɛ kyerɛ din dodo Debi John Wesley nyame bie na ni wo mu pa nti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyono nko ye woni pepia nyame bo a omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika no beku na jina ka kwa na wo sre wa we nsa buti na wo sa esika no bebo no jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosu mienu no timi ensa mekan enchichemu aye dunwotwe 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to him be glory both now and forever amen bible say 2 Peter chapter 3 verse 18 or say na munyini yen awurade ne agyenkwa yesu adom ani nimdie mu ono na enimonyam nka no seisei ene daada ono na enimonyam nka ne seisei ene daada se ne edi nka ka kire adom beto ne so kwa ujao abrabo papa ujao kronkron ye ne trene se waso aboni ma ukomu busede na uji yesu kristo fre no so a momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so anyina mesue mu ne mama mo ahomje ube hu se yakopon ayadom no ase o no ama wa ahomje ena no meko baby no vetututu tambia meko aye pakika no baby ansa na ye de ka no ko ho but na bobi ni ade na mempese be ha ka no tie pakika no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye etimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye crowd so pese o Jesus ba na koma mu na menene no bompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi machi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese ohu nyame eti okoye na no hye asese otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no ose sofo
Me ye madwen se men kɔ asori bie bio na me asofo aye minti. Nenso sema metie no. Eye correct papa papa papa. Eye krong krong krong krong krong krong. Eti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni ne mbanyina ene ono nti meko ho aso makachre sofo no ho meko ho asori na midina hye ni nsa ne se wanhwe ni ya betwa ni ma meko ho

si so ne momani ma entwe mu da e betra ho da no yetia ni refi ebi ni adaje omudie tie kura che se ye mre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa binmo fa ne se ye mre se ye so betra sa ni ma no ho ne so osmavo paul ani ahotiofo omudin kan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe mu da bi se niema ye di ani hu na wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya de a ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hu mobo. Na wo de eni dro esra weni so praise the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Ye hwɛ adi semtimiansa nkrofo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ wo ye ye wie nyɛ wo ye ye wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kyerɛ omo adi semtimiansa efi nche mu dunan no asafo bako ye frɛ no Laodicea asafo osina Laodicea asafo mu bɔfo no kyerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo gini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfiti ase no sie minnim nyuma se waye nyunu wo ye nyunu ena wo ye hie se nka wo ye nyunu na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na omomfom so kese ni se omuhye ase na niema eko yie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se yesu san ya babio itu omunkomodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi oho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trin mu na yesu ba enu kwa na no omoye dai enu omoye na babia na omukro no wono na sikadwuma kese oho pa no bonsema ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase nyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen bagye okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na ado ho atoso wo konso a sania paul kan ye de jane free ye na yemba ye konso de jane ye de bekro na enema e do bekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hia hwe na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni no ni freni no de jeni hweni ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min che sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo
da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan ya se enso sada no ye ho hwe enye dai enye ye eye yesu nko a ene odi eni dro besre wani na fe wada ni wani a chre enye ma etwe mu antwe mu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasitna ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a ene o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye. But if ye na was as this wa into me for bakukra in free hanko. Ne hansu so was soon fee be a my say ye new as this so. If you have a bea corner, there is no measurement. A forever and ever and ever. And yes, misanne say, a bra would tears as this way, dear near my pa and I do a ne a siso. A near my HMWA co. A near my air pro. A near my aira. Eni ema yifuo tumu wia, eje tumu shino, eno nadu weni esiso, anase eno ma enche muda. Ubi haon sakra na jimbia, okwa sore ya bonesu ya sheni duwe preacher mponesu, on sakra na jimbia, na kuma ebata, iwiase eni muni ema hon. Wasumu tise nkutadine, ujifri ninsemo yedei, inye ye. Sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho bizo e na dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre firi se na no popa sika ni bi wiye no wamfa bi anko ende wo hwe ho kra e wo so onye bie wo de bekọ wo fanko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi sro bra ye praise the Lord ono na osesa yen. Ono na odane ya akuma echre heaven. Ono na oma ye tia sese. Iwi ya siya ye wei ye kwe mutaya. Da kuyebe fimu wako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible ekachre. Ose nukre nukre misimu se. Dia watima sem. Na oji de osuma menu die no e wo dankwa na omma atemu mu wetwema firi owuo mu konkom no kre no kre mesimo se dono eba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wan wote e no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso if you say oye onipa ba Mumma ye enye mwangwa. If he said don't know ba, wan wo wo adaka mne munyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radine, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wan wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo, na wan wa ye boneno ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbe ye ne omo ye no eni pe ni gidi wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no twe omutan a ebebam wo twe omutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe boni wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi se wo agimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agimi pa odi ni gimi penyin kire odi ni gimi pedan kwa o kai se dakro be kan ni eguso se wan pie gema obepie heaven na wo tres ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo kan wan eguso anu apie ni obie ni heaven na omo omo kwa sori no omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de gema ho ne be hu ni oye nyansani ni gimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wa said do ka we kunia now they ni pe nyina pempra now they sorry I see David David krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne agimefo e da wo beka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kachiro do wa ye ni ye twema firi owuo mu akonkon praise the Lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord it in a pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna
emwe ha. Utumi mfan tutu hele hon. Utumi mfan tutu so ko de baby nye mfia pem ye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hon hiya, edai hon hiya, ka hon hiya, ntuma hon hiya. Adie hon hiya ke si pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus mfan insati anko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ahondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanko pwa dom. Enye mabe kuyi amao. Baby I'm making kan sikan Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavo po, o kachrein, e ye 89 chimu dunsi an wase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yentina yem paba we are all cancer and who can finch a mobile kuwa a near my pa any paddy ye womo omuchruon be beer omu ye be nya de any penny so. Nyamsema womoka honhon kronkron womu no womoka nyame asem kasra asem okyere won chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie eminie mu ne tumi ebroso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achreye nanso ye ni entane otaye nesu wampa ye chi. Se wia siya po ya, nyamia faya ye ni dia. Wabu ya tufom, nesu wanse ye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwe mu enam. Na yesu mkwano so adedi ye ni pedwe mu. Ifi se ya ye tiasi ye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwano so adedi ye mhuna mwa ebe wuo no mu. Iti wuwo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na se ye wo jidie hum hum kronwe inti. Se die watro se mi jimi di ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wo nyani eradi yesu nu binyani yenso. Na eni yesu ne wo ye ni mo achre na munti ena ni nyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunem enini peyi ese mpwa. E munu wano there is an inner man. Enipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunemu niema nkoye mpwa. Hunhumnu okranu. E koye mawon. Se eba se omu ni fi wa asasi sumpa omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on wea simpa nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwaso na nkola nkiti nkiti kiti moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a esu no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osoro abu won bim. Praise the Lord. Jesus nu amu ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebukadneza busunsum ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nine na tade e hoate se nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo Adam no
oyi ne mfim padie eno de bo Eve. Oyi oba efri bema mfimo. Eti se wanwaria no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadnezar ojidie chesa ankrofono. Wasi di otosu naino. Na tadie huwa tese nyankopon ba. Eti mipacho usakra umamimpo onsakra ya ompe wase. If you say ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu usakra na sopa pansakra ya nyadi obepo wase mkomplete. Usakra na usofo onsakra ya ompe wase mkomplete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti na osumafu Paul kain wase se nyankopon wa yafa. Edie no ni pabetu mi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwen. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo ho ni ye wo ha ye de eko ho. Eti ye ya ho ho ni amamfrafo wa asase so. Da kro be fa oboto. E si mami na wu o papa na wu o. Wan ko heaven a wo ko hefa. Hell. Na so peso ko heaven a. E wo so sakra wa jin fi boni nyina ho. Na wo fe nyame se nyame. Wo fe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiye si gentumi entomo a osuru je ba beto bibia be ye grebu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo obegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi agya mi ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa kotena ni genia huto mu forever. Praise the Lord. Baby, I will be at me per se a bomb pie. Wufi wa kuma mwa kebi biya chire nyankopon se rade. Kan bidi menia jine sika nkwa. Bidi menia jine asase nkwa. Bidi menia jine ka nkwa. Bidi menia jire e yire ni kune ma nkwa. Die sofu ke die me yune mko ho. Jine ko ho wae. This is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nche mudu nsiyan. Wasi obu ombese. Oni pebia wa yo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. If you say, mi nidye mi di, mi no bay ebesye. Ano wasi di emeye ni, mi grima sign. Ne mesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and e ba se afino odua ne ma nyame ato nsue gusu from first was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besi su na isusa. The odi mu begu so isusa it will be bubu ni nyina no sisi akese a big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na wa sha se no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika it e bra o yue na o ye na dwen se obeye sadie no ene wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne manugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Anybody up now and say, we had answer. Okre no wuda. Oh, whom ne wuda. We need pe behind the say. To say, then be a wahaya utim, we are see, woo, tria qua, won't fa dino call. It will cry no whom no free ni pe be no more, would ja dino body no ho. Near the court too much, ye won't ye want petition, some prepra, name and branchy would come, yes, you will need a boss and a canaco here to na a dunma say, oh, oh. Oh, that been any penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe so be can't any crasse didi. Mum, now one year me pia. What say siama wa ube? One year you may be a crow in here with that. Ubi and Yankopon catcher and say Yankopon a catcher and so quasia. And I do ya obeji okra if ruinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we si si a udi chewonuno, ebe ye wwa idea. And wodi tri atos ubi a uti gana.
Ubi a wote America Britain wiase ha. A wode wode ni sika e dan ka na ukuni pape wo ba ban kro no wo diam robbery ni ne keka ka ho no. Na won kai se da kro bewu no. Wo so ye kwase ate se sankro sa papa no. O se na onyankopon ka kire ni se kwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam. E no ma wasiesie no beye hwan dia. O se sara na die oshishe ejapadie mane ho no nye odefo nyankopon from no yede otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho suno hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus. Na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be mi nyam kwaje aka ho na se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom na o makọ heaven akọ transia dida eni awiye seven wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heaven. Yesu hu no pe no sori gina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus. Ono no atena se abo bra kronkron ne bra treni. For a see for na twro for de no mu nim kronkron ya ne treni. Omo dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uo sakrefi boni ya utimu uira uofino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukurechi pe hee wabomusio mwenyina abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemon pebe bia ubie uye Jesus wabra bom papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni trisa biyeche ya unye biyeche mamino onusi ya biyeche ba unye adankon mamino onusi ya adankon ba you don't know what you unye msa sani manjina edu uko hela na usakra nyami yi santo atenye fini nyamanu nyine fi wakom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko unim se nyami aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne maboni ni nyina nfa ho ahwa se me kwaso ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o da jim if say one sakra usakra if you fu be hu abonte so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body fufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo eda wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ne ma etra ho da ne anisi so ana se ne ma entra ho da bompa ye se ene ne ya tie manenye nkwa ne asumbue ma ye tie fo nyina wo Yesu Kristo die mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se edida eni ewie urade me bompa ye se ubi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia so abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa mane ye nyina o Yesu die mo e na ye bom pae asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nyira ho e enso eni ho me bompa ese ne nsemo a ebe wat ho de no tumi nyina beta echire ama ye huhum nte ase ani ase gina ebetumi de pio sra hima mo Yesu die mo radie da wase wo Yesu die mo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se
the boye ni be ba be ya otrini ni. Ubiya wa ne nichre hell, yankupon besi sandina ko heaven.

the bra won sem obey radi my ntiasie twen be wo hu bebre o yesu dimu na ye bom pae amen adofo nom ye ni mo she adisue bi ase living in the light of eternity so bra wo se wi ase mo yi e pa o che o me ma won kunte bu won hihye nyina ensi wi ase han ko a there is more beyond this world Onipa kan ani gu so bra abrabɔ abawie a ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie ho baby a opese okotena afebɔ. Iwie no no ye kire wo se enipa ho betumi akɔ heaven no makɔji o mani da no ye nkrɔfo a ɔmo brɛ wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na bɔne kan ye. It is uji wo bɔne no mfum so otum. Na ko cavalry na ko kanchiro nyankopon se urade hu me mobo me ye de bon ye ni babu mayete ase se obenya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya sheme dine mitua mituo na bonin su she ho eno won ka ho hwe nemom ni awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ni cavalry no ene de embe ko heaven etia ho brase ye hu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven Ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwomfo pa ne bonye fo omu titia sorry demo na bible si se sofo ho anyame hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omo weni daso omo ya ho tofo omo weni daso a omo siesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotena heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3. O kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye. Se wo mfree Nyankopon ma. Na ye yenso Yenti wiase enhu yen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesie oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ni dasoe no ote ne ho se de kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heaven akọ no Se ni pakro no eti ni humfri boni ho, oti ni humfri bonsam ho, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina ho. Vise weni daso se, kakre bine yusu aba, oba befami ako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omei bini. Bebia o nyankupo tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho.

betechiri na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo yesu dem na yebo mpae amen adofu num ye ne mu shade sua biase na edibi betwetwere mu ntimi remfi ne yesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifi eno so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino osmafo paul kachre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinthians wo ngume tosume ni ti na nche mu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu ye paul peter ni james ni john ye ba ye no yankopa adum nyame bia ni ma ye hu se wiase da ho tetre e da ho kakra na so enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ani hunu biara yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twem.

ye osro ahinie no mo praise the Lord. Zacchaeus ehwehwe Yesu no wa fru dua tententen no akotrase wo wache Yesu Yesu si wo hwehwe me ana ene si form shase ebra form aha ye shase free form kotodwe anim na se wugina wo na su na bom pa irade home di boye ni mobo ni pepi akwa so bizi sene onkai da osakra na dwen kan ni bonish esre nyame se fi na kro minye bi won so odemusa su na ni daso so kopie heavy me pa wo chew utume nko enkrofo Yesu kan sa se mu kiro ma menka verse 1 no kiro se edon a edon no mu na nesuafo ba ni nkyeo krofo we yi omo mo je omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese power so ahenie mu no ka kire won se wo se mu ja mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mwa kamo boni na mwa sakra udimechi kwa uprichi me kwa wetumi amfa unse si da ujai boni nyina na do huma Yesu sey kanye boni kira oye no kwafo ni treni so de emboni beche no ate ho fini em boni nyina ho a udimechi kwa humble souls to possess eternal happiness and crofo mo bro mo ho ase mo bre wo makomase na mo hu boni se nya mi kire boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho na mo de mo ho ama Yesu san crofo no kwa na betumi akos ra hinie no mo no ka se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osra hinie no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofrei no ono ano ye okese kra osra hinie no mo Yesu no no oka Ubiye ntumi nkebi nka ho bio. Luka nsempa etidu echichemu edionu. Wano mnebeko heaven? Wano mnebeko akotina heaven? Wano mnebe ya kesifuwa wa heaven? Luka nsempa etidu mikai echichemu edionu. Luke chapter 10 verse 20. Ha Yesu Kristo suma nesuya fomu wa moko kansempa. To omo bae ni omo ma testimony. Seni ya niembe si koye. Maminkin kani infi 17 honchro. Ne diosumi yenunu die ni jie esamba bekanse radi. Wudinti ahonhomo ni mpo bre wongwase maye. Ye kai Jesus no bo sime buwa fasu ben preso. Ba ifo bi otimi fie wo bu fasu na ni komu abu. Wudinti ahonhomo ni mpo abre wongwase maye. No si wonse. Mi hun Satan ni amuka no mede fuaso. Mi hun Satan se wo free sro hwe from say nyina. Hwe, me mama hu kwan se muntitia wo ne anya nkyre no otamfo na ho di nyina so. De bibia entume enye mo hwe. Nanso so, tie ni yo. Nanso so, ye mu de. Se bonsam titoye, ututu honhom money, wo sa ace ne COVID, who bomb pie man or ba won woe, men fa woo and too sad dear no so. Mum, we mean ye ewo, nin ye na ye good, but fwen we bet me do a co heavy. Dear bet me a mo dear con quang monomo. O say, Mum, we ni and ye say, a home my bra won once say a mamma nemo, Mum, we ni say what chiro mu din ewo quang monomo, or sorrow, praise the Lord. Na ansa na odin be ko nwoma no mjise wa bro hwanse aka wo boni wi yimfie dodo ade akwa sori to nchen sofo wa die to nchen degree award to nchen ubia wo to nchen wo popularity to nchen no wa bro hwanse se so nyame me kanyam sem de so me ditro me kanyam sem de so me wo yiri ana me kon do maba na om wa so de me dede om wa na om ye boni urade hu mobo me kanyam sem de so to da na me minimum ye me fi numbi ma ko wi apetech kakra ma wi bia kakra urade hu mobo fa sa ni ma ni nyina che etisa utumi nwura ho ma ni nye ye da usofo wo ditro ananias ni ni yiri ditro ba ko pese se omu deje mu tremu more than 2000 years ni a yesu ka testimony no omu deje mu omu pechance abana nko ma beye correction se peter ni e kai no ya nya de kura fa che enso omu ba ye dai enye ye utro dodo wo die gu ho no wan sakra wo ho na kan wani gusu a e james street no curve no bend ho na okro men chere masore a okum fie dudu ade di sofo unche eh tanani asini safara no mo Jesus asore mo direct Matthew chapter 5 humble souls crofom be brom ho ase se ne otie nya